Namah namo siang wate wate Yan haka mo O vina marak te wan la wa ye te Ha ya ya ya ha ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya
Happy May, Happy May.人和什么一个大么一个什么一个男一个么么个呀

Hello, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey, ya hey